U izvedbi pijanista Erika Lesage i Denija Pascala slušamo balske scene 9 karakterističnih muzičkih komada za klavir četveroručno Roberta Schumana.